0: Че данес. Вау! Биг Бенг!
1: Трие светови. Три попълнома другачна изкушня.
2: Напетост, ки озморе Let Them Brown. Интима, ки озна причарати Ле Мураками. Ин сърчност, ки о разкрива Тадей Погачар. Не чакайте да вам згодбе поведо други. Доживите их сами.
1: Книге, ки истопайо. Вас же чакайо у младински книги и на mk.si.
3: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
4: Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo in ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi.